Coach Gates se ndër shëndapari hënë dhe sona ke të potë gjatë atë, pëjla kanë, të di se vaveq, ës të ba dhe për fërë agla program gjitha hega, o khabran dhe kush karange, fër dhe sab dhe program hojega, do gënde dhe program të di se vaveq dhe ke hazër hoge, jilo ji pesh e, pëjla gjitë,